0: बरे मगाच्यानो, या विभागाचे स्पर्ध खंडित जाऊन कठीण असलो आणि खंडित जाऊन हरियेतल्यानी हरियक स्पर्धिकांनी त्यांचे प्रदर्शन बहु उत्तम रीतीन बहु अपुरब्यान त्यांनी दिले असा. आणि या विभागांत विजेत जाल्ले स्पर्धिका यापुरी असात. पहिले इनाम फाव जाले आसा फेडोरा सांतोस आणि शर्लिन डिसोजा जेपुतावन. दुसरे इनाम फाव जाले आसा डॉक्टर सिल्विनिया अमिताराज फेर्नांडीस आणि स्विनी डिसिल्वा उद्यावरतावन. तिसरे इनाम फाव जाले आसा अल्मा मस्करिनस आणि प्रीती कामत बिजेतावन. आणि बुजोवणेचे इनाम फाव जाले आसा संजना डिसोजा आणि लिप्सी जेकब नजरेत मर्याश्रम तलापाडितावन. या विभागाच्या सर्व स्पर्धिकांक सर्व विजेत्यांक आम्ही त्यांना सर बरे मागतो. त्यांच्या मुखल्या संगीत पैनाक संगीत शेताच्या वावराक आम्ही सर्व बरे आशेतांव. तुमका समेस्तांक देव बरे करो.
1: रेडिओ सारंग 107.8 FM.
2: कोवळा सादर करता जेसन डिसोजा कैकंबा. हाव लंडन पावल्या दुसऱ्या महिन्यांतच घरा जाय जाल्ल्यो वस्तू सोदच्यार आम्ही लागल्ले. हांव सेकंड हँड वस्तू विकच्यो हांगासर बारी चड मेळटात आणि बऱ्यो मेळटात म्हणून आमच्या मंगळुरी मित्रान कळयिल्ले. आणि तशें आम्ही त्या रितीच्या वस्तूंच्या सोदनेर आसल्ले. हांव येदोळस सुमार घरांनी आम्ही गेल्ले हांव तरी फसन जाल्ल्यो वस्तू मेळूंक नातल्यो. थोड्या घरांनी नाकारी आणि उडोवंक सहजल्ल्यो वस्तू विकूंक दवरताले. तेही सडावत जावन सरदार या मालबारींच्या घरांनी लंडनात बऱ्या एका कंपनींत वॉल्टराक काम मेळिल्ले. मुंबय आसले बरें काम सांडून तो लंडन आयिल्लो. कंप्युटर इंजिनियर जाल्ल्या वरवीं सांबाळ बरो आसलो. कामाक लागून एका म्हयन्यानच म्हाकाय ताणें आपोवन व्हेल्ले. हांव ही मुंबय आसले काम सांडून हांव लंडन आयिल्ली. जोड कितली बरी आसल्यारी एकल्याची जोड कितली म्हळ्यार तितलीच. एका सफरा नव वेवस्थ हाडूंक वॉल्टराक पुरो पडनातली गजाल. त्या खातीर दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू सोदूंक आमी सुरू केल्ले. बुधवाराचे दिसाळ्यार दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू विकच्या विभागान देखता पयले म्हाका दिश्टीक पडले नाव आनी जाहिरात मंगळूरच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचे. घरच्यो वस्तू बऱ्योसो आनी सवायक सर वस्तू बऱ्याच रितीन सांबाळिल्ल्यो. उण्या मोलाक विकची बसावणी जाहिरात देखून हांव खुश जाली. येदोळ आमी सडावत सिख गुजराती वा मालबाऱ्यांच्या घरांनी गेल्ले. हांव ताणी विकून दवरच्यो बुरनास वस्तू पळोवन एका नमुनेचो रागी आयिल्लो. आतां मंगळूर घरांचे कुटाम वस्तू खंडीत जावन बऱ्यो आसतल्यो. हांवें तांकां फोन केलोच. विलियम डिसोजा ताचें नांव. माथा रोताळो तसे भोगले म्हाका. उलोवंक बोव सुडाळ आनी सारको आसलो. थोडे फावटी चिक्केशे कोंगतालो. हांव ही मंगळुरी म्हण ताका संतोश जालो. आयतारा सकाळींच येवन वस्तू पळया म्हूण ताणें म्हाका सांगले. दनपारा उपरांत भायर वेतांव तशें सकाळींच येवंक वत्ताय केल्ली. सांजेर वॉल्टर आयिल्लोसु हांवें ही खबर ताका कळयली. थंय खूश जालो. आमी स्ट्रॅफोर्ड रावतले. हांव तांचे घर बर्मिंगहॅम आसले सुमार 40 किलोमीटर पयस. विलास सर सारको म्हाका दिल्लो त्या विलियम सोजान. आयतारा सकाळी येव बरें आसले. चिक्के चिक्के बर्फ पडून येताले. वॉल्टर आयतारा सकाळी तडवकन उठतालो. पूण आज ताका फांत्यार उठोवन हांवही तयार जाली. बर्मिंगहॅम घर सोदून काडूंक त्रास जाले नात. बर्मिंगहॅम मुखल्या रस्त्यार तावन आड वसोन सौत्या आड रस्त्यार तांचे घर. इंग्लंडांत घरांनी रावचे म्हळ्यार चिक्के ग्रेस्त भारतीयांनी मात्र म्हण येत. आनी आतां वेचे घर ल्हानसो बंगलोसो जावन आसलो. भायल्यान घरा भोवारी आसल्या ल्हान जाग्यार फुलां तोटासा केल्ले. आमी घराची बेल्ल मारतना आमच्या येण्याक तयार आसल्या बरी बागेल उक्तें केलें म्हाताऱ्या मनशान. तो विलियम सोज म्हूण चिंतूंक आमकां त्रास जाले नात. सदां 70 वर्सां प्राय असो म्हातारो तोंड मिरयांनी बरोवन गेला तरी हासो तरुणांचो आसलो. फाटल्यान एक गोरी स्त्री उबी आसली. ताची बायल म्हूण हांवें चिंतलें. आमकां बरोसो स्वागत लपलो. व्हड विस्तार घर लंडनांत इतलें व्हड विस्तार घर पळोवचें हांवें पयल्ल्या पावटी. आमची वळख अदली बदली जाली. ती गोरी विलियम सोजाची बायल आनी तिचें नांव कॅथरीन म्हूण कळ्ळें. आमी वस्तू पळोवंक आयिल्ले हांव. वॉल्टरान उलोवंक सुरू केलें. मातारो विलियम सोजू आमरुको हासलो. आयल्यात मात कितें आमसोरू, बसा, वस्तू बारी बऱ्यो आसात, तुमकां दाखयता. आमी मुखल्या सोफाचेर बसल्यांव. उलोवणें मुखारसून गेलें. विलियम सोजान आमच्या खातीर म्हण पानपाळे आनी चटणी केल्ली. गांवचे काण खावंक गांवचो लोक मेळा जाय. त्या दळा मात गांवच्या मातयेचो परमळ हांगासर लंडनांत येता. कितलेश्या वर्सां उपरांत पानपाळे हांवें करचे. हांगा ख्या दळा पळयल्यार सँडवीच, बर्गर, ची म्हाका कित्याक बरेंच जायना. नश्ट जालो. लंडनांत आयल्या उपरांत पयल्या पावटी माम्मीन करच्या पोळयेचो उडास म्हाका आयलो. विलियम सोजो बरोसो आनी ददोशी उलयतालो. कॅथरीन आमच्या सोवें सांगाता मेळोवन उलोवंक लागली. उलोवणें मुखारसून वेताना विलियम सोजाची अख्खी जीवन चरित्रा आमकां कळली. ताका गांवांत इजई न्यू रोड. 10 जाणां भाव भयण्यां पैकी तो निमाणो. ल्हानपणांत मुंबय आयिल्लो. बोटलेराचें काम शिकून मुंबई मजगांव गोऱ्यांच्या घरांत काम करूंक लागलो. गोरो भारत सांडून वेताना ताच्या संगाता ताणें इंग्लंडाची वाट धरली. गोऱ्या दनयाक भुरगीं नातली. दनीन पयलेंच सरली जाल्ल्यान गोऱ्याक विलियम सोजोचो आदाराचो खांबो जालो. विलियम सोजाक बरेंच जालें. आयिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी ताका इंग्लंडाचे निवासपणी लाभलें. गोरो सरच्या फुडें ताचें घर आनी आस्त सर ताका लाभली. बोतलेर आसल्लो विलियम धनी जालो. कॅथरीन म्हणल्या गोऱ्या चेडवा लागीं काजार जालो. दोगां भुरगीं जालीं. मलगडो चेरको आनी दुसरें चेडू. ग्रेस्तकाय आसली तरी विलियम घरा बसलो ना. धनी सरल्या उपरांत ताणें एका रेस्टॉरंटांत काम करूंक सुरू केलें. भुरगीं व्हड जालीं. पाश्चात्य शेळेर तांच्या मोतीक लागलो. तेंचो शिकाप आनी गोऱ्या कातीची संस्कृती. चेरको 16 वर्सांचो जाताना इस्कोल सोडून एका डिपार्टमेंटल स्टोरांत काम करी लागलो. थंयसर ताका एका गोऱ्या चेडवाची ओळख जाली. चेडवाक घेवन घरा रावच्याक आयलो. विलियम सोजाक हें सोसाना जालें. ताणें आड आयिल्ल्याक चेडो गर्लफ्रेंडासोवें विंगड रावच्याक सलतस रावलो. तशें म्हणून दुसऱ्या चेडवाक सांबाळचें प्रयत्न केलें तर तेंय 15 जाताना सांगनासतना घरांत रावन धांवलें आपल्या बॉयफ्रेंडा संगी रावूंक. आतां चेडो काजार जाल्ल्या बायलेक सांडून तिसऱ्याच चलये संगी रावता. तर चेडू काजारा विणें भुरगें जावन आतां विंगडच दादल्या सोवें वस्ती करता. आसल्लीं भुरगीं सांडून गेल्या उपरांत विलियम सोजू आनी कॅथरीनाची जिणी एक सुरी आनी तशें कोटसाणेची जाल्ली. दनपार जावन येतालो. विलियम सोजान बियर हाडलीच. वॉल्टर नाका म्हणूच उठलो. हांवेंय नाका म्हळें. वस्तू पळोवंक आयिल्ली आमी. बियर आनी नाका नाका वस्तू पळोवन आमी चलतांव. आमी उबे रावल्यांव. विलियम सोजान आमकां बसयलें. बियर ग्लासांनी ओतलीच. म्हाका बरोसो मोलादीक धोव वायन दिलो. गांवचे मनीस ते कोडयाळगार, तुमी आयिल्ल्यात कित्याक गिजांव, पूण हांगा आयल्या उपरांत बियर आनी जेवण केल्या शिवाय ना. तुमी जेवणूच वसा जाय. विलियम सोजाचो स्वभाव विचित्र दिसलो म्हाका. वस्तू पळोवंक आयिल्ले आमकां ही पुरा सरबाराय. हांव कांय उलयली ना. बियर केना उपरांत केना उक्ती जाली. वॉल्टर आनी विलियम लक्षिली ओळख आसल्या बरीच उलयताले. कॅथरीन तांकां सांगात दिताली. ती कुशालायेंत हांसताली. हांवें तांकां सांगात दिवंक प्रयत्न केलें तरी म्हाका साध्य जालें ना. जेवण जाताना वरां 3 जालीं. गांवच्या रांदपाचो उडास दिलो विलियम सोजान. दुकराचें सरपतेल बारीकच बरें केल्लें. तांदळाचे पळे आनी कुंकडाची कडी. कोडयालगाराचेंच जेवण. सांज जावन येताली. चाय जाली. आतां हांव उबी जालीं. सकाळीं आयिल्लें हांव. आतां रात जावन येता. हांवें म्हळें विलियम सोजा लागीं. आनी पुणी वस्तू दाखयशी गी. विलियम सोजू कालू बोलो जालो. कॅथरीनाक पळय लागलो. वस्तू आसल्यो पूण सारक्यो मांडून दवरूंक तर आमकां कित्याक आपयल्लें. हांव हुस्मोडलीं. म्हज्या थाळ्यांत राग आसलो तो विलियम सोजाक सारको अर्थ जालो तें कंडीत. कॅथरीन मदें आयली. आमकां माफ करा, तिच्या उतरांनी दिनता भरून गेल्ली. आमी तुमकां अशें करूंक नजो आसलें, पूण तिच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. हांव आनी वॉल्टर उलोवंक शकलें ना. थोडो वेळ मौनपूण आमच्या मदें भरून रावलें. हांव तुमकां सत आनी सुडाळ सांगतां, आमी मुनशा लागीं उलोवंक आशिल्ल्या. विलियम सोजो आळवायेन उलयलो. ह्या सुखाळ देशांत आमच्या तसल्या म्हाताऱ्या लागीं उलोवंक कोण येता? आमची भुरगीं उडास जाल्यार क्रिसमसाक येतात अर्द्या एका वराक. आदल्या वर्सा दोगांय येवंक नात. आमी कोणा कडेन पुणी उलोवंक आशिल्ल्या. ह्या युवांत भायर खंयसरी वसोंकी जायना. जेवणकाण पुरो आसा. घरांत बसून आमचींच मनशानांत त्या देखून वो नाटक केल्लें. दयकन आमकां माफ करा, पूण तुमी आयिल्ल्यान आमचें मन ददोशी जालें आनी काळीज भरलें. विलियम सोजो रडटालो. म्हाका सर समजल्लें. विलियम सोजान आपल्या गायां वयलीं कोळां काडून ताच्या मनांतली दूख आमकां उक्ती दाखयिल्ली. विलियम सोजोचो कित्याक? ताच्या तसले हजार म्हातारे ह्या देशांत आसात ते खंडीत ते आमी जाणा आसल्या. तांची बिरमोद दिसली. वॉल्टर विलियम सोजाक लागीं गेलो. कांय म्हूण न्हय, आमकां सर समजता. येवच्या आयतारा तुमी वस्तू पळोवंक आमगेर या. आमगेर सेकेंड हँड वस्तू विकतल्या. विलियम सोजो कॅथरीनाक

0: बरे मगाच्यानो, या विभागाचो एक स्पर्धो खंडीत जावन कठीण आसलो आनी खंडीत जावन हरियेकल्यानी हरेक स्पर्धिकांनी तांचे प्रदर्शन भोव उत्तीम रितीन भोव आपुरब्यान तांणी दिल्ले आसा. आनी ह्या विभागांत विजेत जाल्ली स्पर्धिका यापुरी आसात. पयले इनाम फावो जाले आसा फेडोरा सांतोस आनी शर्लीन डिसोजा जेपुतावन. दुसरे इनाम फावो जाले आसा डॉक्टर सिल्विनिया अमिताराज फेर्नांडीस आनी स्विनी डिसिल्वा उद्यावरतावन. तिसरे इनाम फावो जाले आसा आल्मा मस्करिनस आनी प्रिती कामत बिजेतावन. आनी बुजोवणेचे इनाम फावो जाले आसा संजना डिसोजा आनी लिप्सी जेकब नजरेत मर्याश्रम तलापाडितावन. ह्या विभागाच्याय सर्व स्पर्धिकांक सर्व विजेतांक आम्ही तांकां सर्व बरे मागतांव. तांच्या मुखल्या संगीत पैनाक संगीत शेताच्या वावराक आम्ही सर्व बरे आशेतांव. तुमकां समेस्तांक देव बरें करो.
1: रेडिओ सारंग 107.8 FM.
2: कोवळां सादर करता जेसन डिसोजा कैकंबा. हांव लंडन पावल्या दुसऱ्या म्हयन्यांतच घरा जाय जाल्ल्यो वस्तू सोदच्यार आमी लागल्या. सेकंड हँड वस्तू विकच्यो हांगासर बारी चड मेळटात आनी बऱ्यो मेळटात म्हणून आमच्या मंगळुरी मित्रान कळयिल्ले. आनी तशें आमी त्या रितीच्या वस्तूंच्या सोदनेर आसल्या. येदोळसो सुमार घरांनी आमी गेल्ल्या तरी फसन जाल्ल्यो वस्तू मेळोवंक नातल्यो. थोड्या घरांनी नाकारी आनी उडोवंक सहजल्ल्यो वस्तू विकूंक दवरताले. तेय सडावत जावन सरदार या मालबारींच्या घरांनी लंडनांत बऱ्या एका कंपनींत वॉल्टराक काम मेळिल्ले. मुंबय आसले बरें काम सांडून तो लंडन आयिल्लो. कंप्युटर इंजिनियर जाल्ल्या वरवीं सांबाळ बरो आसलो. कामाक लागून एका म्हयन्यानच म्हाकाय ताणें आपोवन व्हेल्ले. हांवूय मुंबय आसले काम सांडून हांव लंडन आयिल्ली. जोड कितली बरी आसल्यारी एकल्याची जोड कितली म्हळ्यार तितलीच. एका सफरा नव्यो वस्तू हाडूंक वॉल्टराक पुरो पडनातली गजाल. त्या खातीर दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू सोदूंक आमी सुरू केल्ले. बुधवाराचे दीस आल्यार दुसऱ्या वर्गाच्यो वस्तू विकच्या विभागांत देखता पयले म्हाका दिश्टीक पडले नाव आनी जाहिरात मंगळूरच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचे. घरच्यो वस्तू बऱ्योसो आनी सवायक सर वस्तू बऱ्याच रितीन सांबाळिल्ल्यो. उण्या मोलाक विकची बसावणी जाहिरात देखून हांव खूश जाली. येदोळो आमी सडावत सिख गुजराती वा मालबाऱ्यांच्या घरांनी गेल्ल्या. तांणी विकून दवरच्यो बुरनास वस्तू पळोवन एका नमुनेसो रागी आयिल्लो. आतां मंगळूरकरांचे कुटाम वस्तू खंडीत जावन बऱ्यो आसतल्यो. हांवें तांकां फोन केलोच. विलियम डिसोजा ताचें नांव. माथार ओताळो तशें भोगलें म्हाका. उलोवंक बोव सुडाळ आनी सारको आसलो. थोडे फावटी चिक्केशे कोंकतालो. हांवूय मंगळुरी म्हण ताका संतोश जालो. आयतारा सकाळींच येवन वस्तू पळया म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. दनपारा उपरांत भायर वेतांव तशें सकाळींच येवंक वत्ताय केल्ली. सांजेर वॉल्टर आयिल्लोसो हांवें ही खबर ताका कळयली. थंय खूश जालो. आमी स्ट्रॅफोर्ड रावतले. तांचे घर बर्मिंगहॅम आसले सुमार 40 किलोमीटर पयस. विलास सर सारको म्हाका दिल्लो त्या विलियम सोजान. आयतारा सकाळी येवं बरें आसले. चिक्के चिक्के बर्फ पडून येताले. वॉल्टर आयतारा सकाळी तडवकन उठतालो. पूण आज ताका फांत्यार उठोवन हांवूय तयार जाली. बर्मिंगहॅम घर सोदून काडूंक त्रास जाले नांत. बर्मिंगहॅम मुखल्या रस्त्यार तावन आड वसोन सौत्या आड रस्त्यार तांचे घर. इंग्लंडांत घरांनी रावचे म्हळ्यार चिक्के ग्रेस्त भारतीयांनी मात्र म्हण येत. आनी आतां वेचें घर ल्हानसो बंगलोसो जावन आसलो. भायल्यान घरा भोवारी आसल्या ल्हान जाग्यार फुलां तोट आसा केल्लें. आमी घराची बेल्ल मारतना आमच्या येण्याक तयार आसल्या बरी बागेल उक्तें केलें म्हाताऱ्या मनशान. तो विलियम सोज म्हूण चिंतूंकू आमकां त्रास जाले नांत. सदां 70 वर्सां प्रायसो म्हातारो. तोंड मिरयांनी बरोवन गेला तरी हासो तरुणच आसलो. फाटल्यान एक गोरी स्त्री उबी आसली. ताची बायल म्हूण हांवें चिंतले. आमकां बरोसो स्वागत लाभलो. व्हड विस्तार घर. लंडनांत इतले व्हड विस्तार घर पळोवचे हांवें पयल्ल्या पावटी. आमची वळख अदली बदली जाली. ती गोरी विलियम सोजाची बायल आनी तिचे नाव कॅथरीन म्हूण कळ्ळें. आमी वस्तू पळोवंक आयिल्ले हांव. वॉल्टरान उलोवंक सुरू केलें. मातारो विलियम सोजू आमरुको आसलो. आयल्यात मात कितें आमसोर, बसा, वस्तू बारी बऱ्यो आसात, तुमकां दाखयता. आमी मुखल्या सोफाचेर बसल्यांव. उलोवणें मुखारसून गेलें. विलियम सोजान आमच्या खातीर सुमुण्ण पानपाळे आनी चटणी केल्ली. गांवचें काण खावंकू गांवसोलोक मेळा जाय. तेदळा मात गांवच्या मातयेचो परमळ हांगासर लंडनांत येता. कितलेशा वर्सां उपरांत पानपाळे हांवें करचे. हांगा खेदळा पळयल्यार सँडवीच, बर्गर, ची म्हाका कित्याक बरेंच जायना. नश्ट जालो. लंडनांत आयल्या उपरांत पयल्या पावटी माम्मीन करच्या पळयेचो उडास म्हाका आयलो. विलियम सोजू बरोस आनी ददोशी उलयतालो. कॅथरीन आमच्या सोवे सांगाता मेळोवन उलोवंक लागली. उलोवणें मुखारसून वेताना विलियम सोजाची अक्की जीवनचरित्रा आमकां कळली. ताका गांवांत इजई न्यूरोड. 10 जाणां भाव भयण्या पैकी तो निमाणो. ल्हानपणांत बुंबय आयिल्लो. बोटलेराचें काम शिकून बुंबई मजगांव गोऱ्यांच्या घरांत काम करूंक लागलो. गोरो भारत सांडून वेताना ताच्या संगाता ताणें इंग्लंडाची वाट धरली. गोऱ्या दनयाक भुरगीं नातली. दनीन पयलेच सरली जाल्ल्यान गोऱ्याक विलियम सोजूचो आदाराचो खांबो जालो. विलियम सोजाक बरेंच जालें. आयिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी ताका इंग्लंडाचें निवासपणूय लाभलें. गोरो सरच्या फुडें ताचें घर आनी आस्त सर ताका लाभली. बोतलेर आसुल्लो विलियम धनी जालो. कॅथरीन म्हणल्या गोऱ्या चेडवा लागीं काजार जालो. दोगां भुरगीं जालीं. मलगडो चेरको आनी दुसरें चेडूं. ग्रेस्तकाय आसली तरी विलियम घरा बसलो ना. धनी सरल्या उपरांत ताणें एका रेस्टॉरंटांत काम करूंक सुरू केलें. भुरगीं व्हड जालीं. पाश्चात्य शेळेर तांच्या मोतीक लागलो. तेंचो शिकाप आनी गोऱ्या कातीची संस्कृती. चेरको 16 वर्सांचो जाताना इस्कोल सोडून एका डिपार्टमेंटल स्टोरांत काम करी लागलो. थंयसर ताका एका गोऱ्या चेडवाची वळख जाली. चेडवाक घेवन घरा रावच्याक आयलो. विलियम सोजाक हें सोसाना जालें. ताणें आड आयिल्ल्याक चेडो गर्लफ्रेंडाचो हें विंगड रावच्याक सलतस रावलो. तशें म्हणून दुसऱ्या चेडवाक सांबाळचें प्रयत्न केलें तर तेय 15 जाताना सांगनासतना घरा थांबून धांवलें आपल्या बॉयफ्रेंडा संगी रावंक. आतां चेडो काजार जाल्ल्या बायलेक सांडून तिसऱ्याच चलये संगी रावता. तर चेडू काजारा विणें भुरगें जावन आतां विंगडच दादल्या सोवें वस्ती करता. आसल्लीं भुरगीं सांडून गेल्या उपरांत विलियम सोजू आनी कॅथरीनाची जिनी एक सुरी आनी तशें कोटसाणेची जाल्ली. दनपार जावन येतालो. विलियम सोजान बियर हाडलीच. वॉल्टर नाका म्हणून उठलो. हांवेंय नाका म्हळें. वस्तू पळोवंक आयिल्ली आमी. बियर आनी नाका नाका वस्तू पळोवन आमी चलतांव. आमी उबे रावल्यांव. विलियम सोजान आमकां बसयलें. बियर ग्लासांनी ओतलीच. म्हाका बरोस मोलादीक धवो वायन दिलो. गांवचे मनीस ते कोडयाळगार, तुमी आयिल्ल्यात कित्याक जावं, पूण हांगा आयल्या उपरांत बियर आनी जेवण केल्या शिवाय ना. तुमी जेवणूच वसा जाय. विलियम सोजाचो स्वभाव विचित्र दिसलो म्हाका. वस्तू पळोवंक आयिल्ल्या आमकां ही पुरसरबाराय. हांव कांय

उलयली ना। बियर केना उपरांत केना उक्ती जाली। वॉल्टर आनी विलियम लक्षिली वळोख आसले बरीस उलयताले। कॅथरीन तांकां संगात दिताली, ती कुशालायेंत हांसताली। हांवें तांकां संगात दिवंक प्रयत्न केलें तरी म्हाका साध्य जालें ना। जेवण जाताना वरां 3 जाली। गांव चारांत पासो उडास दिलो विलियम सोजान। दुकराचे सरपतेल बारीस बरें केल्ले, तांदळाचे पळे आनी कुंकडाची कडी, खोळयाल गराजेंस जेवण। सांज जावन येताली, चाय जाली। आतां हांव उबी जाली, सकाळीं आयिल्लें हांव, आतां रात जावन येता। हांवें म्हळें विलियम सोजा लागीं, आनी पुनी वस्तू दाखयशी गी। विलियम सोजू कालू बोलो जालो, कॅथरीनाक पळय लागलो। वस्तू आसल्यो पूण सारक्यो मांडून दवरूंक तर आमकां कित्याक आपयिल्लें? हांव उसमोडली। म्हज्या थाळ्यांत राग आसलो तो विलियम सोजाक सारको अर्थ जालो तें खंडीत। कॅथरीन मदें आयली, आमकां माफ करा। तिच्या उतरांनी दिनता भरून गेल्ली। आमी तुमकां अशें करूंक नजो आसलें, पूण तिच्या दोळ्यांनी दुकां भरली। हांव आनी वॉल्टर उलोवंक सकले ना। थोडो वेळ मौनपूण आमचे मदें भरून रावलें। हांव तुमकां सत आनी सुडाळ सांगतां, आमी मनशा लागीं उलोवंक आशिल्ल्या। विलियम सोजू आळवायेन उलयलो, ह्या सुखाळ देशांत आमच्या तसल्या म्हाताऱ्या लागीं उलोवंक कोण येता? आमची भुरगीं उडास जाल्यार क्रिसमसाक येतात, अर्द्या एका वराक। आदल्या वर्सा दोगांय येवंक नात। आमी कोणा कडेन पुणी उलोवंक आशिल्ल्या। ह्या युवांत भायर खंयसरी वसोंकय जायना, जेवणकाण पुरो आसा। घरांत बसून आमचींच मनशां नात, त्या देखून वो नाटक केल्लें। दयेकन आमकां माफ करा, पूण तुमी आयिल्ल्यान आमचें मन दादोशी जालें आनी काळीज भरलें। विलियम सोजू रडटालो, म्हाका सर समजल्लें। विलियम सोजान आपल्या गायां वयलीं कोळां काडून ताच्या मनांतली दूख आमकां उक्ती दाखयिल्ली। विलियम सोजूस कित्याक? ताच्या तसले हजार म्हातारे ह्या देशांत आसात ते खंडीत ते आमी जाणा आसल्या। तांची बिरमोद दिसली। वॉल्टर विलियम सोजाक लागीं गेलो। कांय म्हूण न्हय, आमकां सर समजता। येवच्या आयतारा तुमी वस्तू पळोवंक आमगेर येया, आमगेर सेकंड हँड वस्तू विकतले हांव। विलियम सोजू कॅथरीनाक पळोवन हांसलो, ताच्या दोळ्यांतलीं दुकां सुकुल्लीं। कॅथरीन अमरुको हांसो हांसा लागली। देव बरें करूं।